0: Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números siempre hay personas.
1: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
0: Personas como las que hacemos SER Galicia.
2: Y ya estamos manos a la obra.
0: Delante y detrás del micro, hablando y escuchando.
3: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
0: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo.
4: Jacobo Buceta, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, coño.
4: Bueno, no exageramos.
0: Sin que
4: nada,
0: ninguna voz suene más alta que otra. SER Galicia, un equipo líder.
6: A vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
7: Que tal? Boa tarde, abrimos edición de domingo do programa no que hoxe imos xogar. Imos deixar aparcadas as pantallas e imos volver xogar como facíamos hai moitos anos, con xoguetes e con xogos de mesa. Lembran os adultos como era un mundo sen pantallas e como facían eles cando eran rapaces? Que fan agora cos seus fillos? Xogan eles? Xogan con eles? Prefiren a comodidade das pantallas? Mercan xogos de mesa? Hai cada vez máis tendas especializadas que van máis aló dos tradicionais Monopoly ou do Trivial e hai centos e centos de opcións de xogos para que todas as idades e para todos os gustos. Hoxe imos descubrilos e propoñermos unha cita ao Festival do Xogo que acolle a Área Central a fin de semana que ven entre o venres 25 pola tarde e o domingo 27 todo o día, unha cita imprescindible ben chula para aprender a deixar aparcadas as pantallas e lembrar que hai moito mundo e moitas posibilidades dunha tarde de ocio sen estar conectados. De seguido imos poñer unha ollada nesa cita en outras, pero estaremos tamén nun par de tendas especializadas na venta de xogos de mesa, pero antes imos dar unha volta pola rúa, por un parque, por exemplo, para ver como estamos, cal é o punto de partida. Anila Acevedo, que tal? Moi boas.
8: Moi boas.
7: Bueno, que atopaches pola rúa? A xente lembra como se xogas en pantallas? Cal é a realidade?
8: Pois mira, teño que reconocer que é ben bonito baixar a rúa, sobre todo nesta época do ano, que aínda fai calor, aínda vai bo tempo, e ver que os parques están repletos, están cheos de rapaces de todas as idades xogando e correndo cos os amigos, aínda que a un pouco lonxe destos xogos de mesa que dicías, os máis pequenos aproveitan os últimos días de calor para gozar pois dos seus xoves, do seu...
7: Bueno, que iso tamén é boa idea, xogar ao aire libre tamén, pero bueno, como ahora ven o inverno, imos propoñer outras alternativas, que
8: claro,
7: estar no parque en un par de meses igual xa non se pode, pero bueno, que está ben que a xente estea na rúa.
8: Estamos como no, antes dos xogos de mesa, antes dese inverno, todavía estamos intentando aproveitar os últimos días de verán, entón, bueno, xa terán tempo no inverno para recuperar as actividades de interior, e de momento disfrutando o parque, tirando de imaginación, tamén de deportes, escoita.
9: Os legos moito, verdad?
10: Sí, me gusta jugar con Roberto, una marioneta mía.
11: Me gusta jugar fútbol, al fútbol y al pilla-pilla.
12: En el tiempo libre suelo jugar al baloncesto o al fútbol.
13: Ir a la playa, al gimnasio y poco más.
8: Bueno, un tempo, bueno, aproveitan o tempo libre como poden, agora que estamos así nos últimos días de calor. Eu creo que sobre todo, o que decías ti, un tema que preocupa moito, sobre todo aos padres hoxendía, é o tema das pantallas, porque bueno, é moi difícil moitas veces encontrar ese balance para algo do que, bueno, moitas veces eles mesmos abusan, non?
7: É que é moi cómodo deixar a pantalla ao neno, que non moleste mentre estamos comendo, facendo outras cousas, en vez de educalos, pasar tempo con eles, xogando, que hai que facer.
8: Claro,
7: bueno.
8: Ou moitas veces é o mesmo padre o que está co móvil, por calquera motivo, está co Candy Crush, ainda que sexa, pero bueno, que ainda así, que parece que co paso de tempo xa se van adaptando máis, e canto máis normalizado está, e mellor entenden onde poñer os límites, non? Cada día notase máis que buscan como unha especie de educación e unha infancia máis lonxe das pantallas, fomentando este xogo fora, e que ademais se traduce en nenos que cada vez son menos dependentes delas e que cada vez lles gustan un poquiño menos.
14: Pois me quedo en casa viendo tele.
15: ¿Tienes tiempo de tele?
14: Sí, como unha hora e...
9: Intentamos controlar as horas de pantalla, pero bueno, é imposible un pouquiño, hai que compaxinar o mellor un pouco de tele.
7: A ver, que as pantallas tamén, vou ver películas, sobre todo en familia, pero que non pode ser un hábito, un sustitutivo de bueno, de eso, de xogar, de pasar foto, tempo en familia, e a nosotros das pantallas. Pero bueno, aparte de esto, as novas xeracións que xogan con móvil, seguro que moitos mellor que nós, pero bueno, fan algo máis, saben entreterse outros xeitos, Daniel, ou que?
8: Bueno, é que é importante porque hoxe en día é complicado encontrar ese balance entre xogar fora, ter outros xoves, porque é moi fácil basarse no scroll, estar horas tirado na cama, coas redes sociais, e moita xente, sobre todo os máis novos, pois caen moito neso, entón, sí que é verdade que eu quero destacar o papel dos pais, que sí que é verdade que intentan buscar ese balance, pois algo de tele, unha hora, un poquito de móvil, pero intentan limitar o consumo, sobre todo de teléfonos, que eu creo que o que máis intentan controlar, fomentar outras formas de diversión nos rapaces, pois pues eso, intentar que non busquen esta serotonina nos vídeos cortos, e que sí que busquen o tempo en familia, cos amigos, en estar fora. Quizáis os nenos, pois pues eso, non sempre están conformes, evidentemente, pero é o mellor para eles.
15: Consola non tenemos e móviles non les dejamos, porque no nos gusta mucho, entonces ya no tenemos nosotros ni juegos en el móvil ni nada.
12: Sí, a ver, o sea, tengo un móvil, pero es solo para estar por casa cuando mis padres se van.
16: Tengo Family Link. Es como una aplicación donde puedes bloquear el móvil, está tiempo límite y horario de escuela.
17: ¿Y te gustaría tener más tiempo de móvil?
16: Sí, un poco, pero no. Met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring.
7: Agora sí, falamos desa cita desta semana que ven, o Festival Dallo Xogo, que volve á área central en Santiago de Compostela entre os días 25 e 27 de setembro, que reuniu máis de 5.000 visitantes na primeira edición. Este ano haberá un día máis de programación, máis mesas, actividades, a xente para participar en torneos, probar actividades. Saudamos a Kiko e Cristina de Chafariz. Que tal? Moi boas, benvidos.
18: Moitas gracias.
7: A organizadores desta actividade que vaya se vai medrando. Xa o ano pasado empezou con moito éxito, este ano un día máis, máis actividades. Actividades que van a ser casi un cento, bueno, vai medrando.
18: Sí, a verdade é que, bueno,

0: De cabeza.
1: E ver que tivo o Kiko tan boa acollida, bueno, supoño que un orgullo, bueno, ganas de seguir facendo este ano, insisto, cun día máis.
2: Sí, a idea é eso, seguir medrando, pouco a pouco, tranquilamente, sin facer, bueno, tratando de buscar que todo o que se de, o todo o que demanda o público podamos conseguilo.
1: 5.000 persoas nun primeiro ano está moi ben, unha moi boa nota, non? Para comezar, non sei se xera máis presión ou non para este
2: Sí,
1: segundo.
2: realmente para nós é máis presión, porque saber que houve tanta xente e que houve xente que quedou sin xogar, para nós é como necesitamos poder asistir a esa demanda. E por eso ampliamos días e ampliamos mesas.
1: Casi 100 mesas de xogo para todas as idades. Que imos a topar ali? Contádenos.
0: Pois imos a topar un pouco de todo. Imos a topar desde mesas redondas que falan de máis al adolecer do xogo como inflúe na saúde, no? Con entidades locais como Dano Cerebral e Agadea e tamén no ámbito das drogodependencias, porque o xogo non é só diversión para nós. E aparte disso, pois teremos a Ledicia Costas, que é unha das voces máis recoñecidas da literatura galega, para xogar un poquinho con ela por Quelandia. Logo teremos un autor, un ilustrador e autor que ten unha proxección nacional importante, que é Jorge Tabanera, que ten xogos como Friegas Tú, Barrio, Ardille.
2: Ardillas glotonas e depois ilustra múltiples xogos como Cities, acaba de facer a portada do Alto Voltaje,
0: Alta tensión.
2: Alta Tensión, verdad? E moitos máis.
1: Que importancia ten o xogo? Porque falamos eso, moito da importancia de que a rapazada xogue, estamos nun momento complexo lo que logo falaremos con moitas pantallas, pero ese xogo que propoñedes vos na vosa tenda, en Chavarís tamén, que importancia ten?
2: Pois para nós ten a importancia de quizás socializar. Para nós é un apartado moi importante de socializar, vernos a cara, interactuar como persoas dentro do que é un xogo e unha mesa. Se está como deixando un pouco de lado polo tema das pantallas e por iso creemos que é tan importante xogar máis, interactuar máis en familia, entre amigos.
0: Compartir tempo de calidade, ¿no? Ao final, na familia, nos amigos e despois, bueno, aparte de eso, despois todas as habilidades e funcións executivas que desarrollamos xogando son innumerables, o sea, desde comprensión lectora, falando
1: Do
0: do
1: informe
0: informe
1: PISA.
0: PISA, ¿no? Ata, pois, razoamento lóxico, pensamento computacional, un montón de cousas, atención e
1: Sí,
0: un
1: supoño que
0: montón.
1: tamén esa capacidade de atención, non? De estar
0: Sí.
1: tranquilamente unha hora e media xogando unha partida
0: Sí.
1: do que sexa en familia, con amigos, en non estar cambiando de dibujos, de vídeo YouTube, de
0: Sí.
1: canción. Vamos a estar sentados hora e media xogando eso tranquilamente, que non pasa nada, non? Que eso supoño que tamén notádelo entre a cativada,
0: Sí.
1: que pois é cada vez menos habitual, non?
0: Sí, exacto, sí. Cada vez é máis complicado que se concentre durante máis tempo, porque, bueno, os estímulos aos que están sometidos, pois, producen eso. E entón o xogo de mesa, pois, ten ese poder, ¿no? Que vai un pouco tamén, o ano pasado xa fixemos unha mesa redonda co poder, o superpoder dos xogos de mesa, e era como no ámbito da familia, da escola e no ámbito da inclusión, e este ano tamén vai pola saúde, pero é como máis todo guiado a tamén ese enfoque de o xogo non só é diversión, o sea, apórtanos moito máis, a grandes e a pequenos.
1: Agora falamos con vos, seguimos recuperando esta cita, pero imos sumar a conversación a Priscila Vega, que é formadora de Jugo Libre. Que tal, Priscila? Moi boas, moi buenas.
3: Buenos días.
1: Porque este domingo justo acaba el plazo para unas jornadas para inscribirse en unas jornadas que serán el 3 y el 4 de octubre en Santiago de Compostela, precisamente sobre el juego libre. ¿Qué es esto del juego libre? Cuéntanos.
3: Bueno, yo me dedico a investigar y a crear espacios de juego libre para a partir de material no estructurado para familias. Un poco como lo que hablabais de conseguir recuperar este tiempo de calidad en familia donde todos jugamos, pero sin reglas. Entonces se desarrollan otras cosas muy interesantes, también diferentes a las que se desarrollan con los juegos de mesa y que nos aportan un contrapeso al juego estructurado, con instrucciones, con unas reglas fijas. Son los niños
1: Ponos un
3: creadores.
1: ejemplo de lo que es un juego libre. ¿Qué puede ser? Ponos un ejemplo.
3: Pues un juego libre es ir a la playa y que pase lo que pase, pero también puedes organizarlo en tu casa o en tu aula para que los niños sean los que crean las propias narrativas, las propias reglas, los propios escenarios. Entonces hay desde construcción hasta socialización, hay un montón de dinámicas que se van dando.

0: se van dando cuando dejas el entorno no estructurado para que ellos ejecuten lo que les apetece. Entonces van saliendo a la luz las cualidades de cada niño y sus habilidades. Es muy interesante verlo porque tenemos unos mundos tan estructurados que ya hay poco espacio para que seamos simplemente quienes hemos venido a ser.
1: En eso de construir narrativas y demás, supongo que también tiene mucho que ver o mucha importancia el poder de la imaginación, que no sé si es cierto esto que dicen de que se está perdiendo, ¿no? De que los chavales antes eran mucho más imaginativos, jugaban sus partidas de Playmobil tranquilamente en el suelo de casa y se creaban sus historias, y hoy precisamente también con lo que estamos diciendo de móviles y otros estímulos, pues no está tan desarrollada.
0: Justamente, además, no creo que se esté perdiendo, ¿eh? Creo que está siendo sepultada por esta gratificación inmediata que nos ofrecen las pantallas y todo esto. Pero que sigue ahí, que si ahondamos un poquito la rescatamos. Lo que pasa es que hay que hacer ahora un poco de trabajo de minería para rescatarla, porque cada vez, cuanto más mayores son los niños, más cuesta.
1: ¿Dónde puede inscribirse la gente para esas jornadas del 3 y 4 de octubre, Priscila?
0: Pues nos pueden contactar a través de la página web o de priscilavela.com o del Instagram de La Pieza, _lapieza_, que es mi proyecto de juego libre.
1: Pues invitamos a la gente que se inscriba para esas jornadas del 3 y 4 de octubre. Priscila Vela, formadora de Juego Libre, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Muchísimas gracias.
1: Bueno, interesante, ¿no? También esto de que los nenos, eso, también desenvuelvan la imaginación y otras capacidades que, bueno, que también entiendo que con ciertos xogos pueden estimular un poco, ¿no?
2: Sí, sí, o xogo de mesa abarca moitos ámbitos e outro deles é a imaginación. Hai xogos de crear historias, de inventar contos, hai xogos de dibuxar, hai xogos de tratar de adivinar que dibuxou outra persona, co cual tamén tens que ter moita imaginación a ver que trata de dicirche. A variedade que hai dentro dos xogos de mesa é múltiple, non é solo o típico xogo de tirar un dado e avanzar no taboleiro. O mundo do xogo de mesa medrou moitísimo desde mediados dos anos 90, que a irrupción de Carcassonne, Dixit e Catán, e desde aí a multitude e a amplitude de xogo de mesa é moi grande.
1: Temos eses grandes clásicos que nunca morren, pois o Monopoly, que se sabemos o que significa, sí. O Carcassonne, que pode levar toda a tarde. Pero logo agora entras en tendas destas de xogos de mesa como a vosa, é un mundo absolutamente inabarcable, a cantidade, sí, de xogos e opcións que hai, é alucinante. O sea, eu convido a xente que non coñeza ou xente máis clásica que diga que quedou en xogos de cartas ou en xogos de mesa como os que dicíamos, que entre nunha tenda destas se vexan o Virus, o Fantasma, todos os que hai, que son moitísimos, non?
3: Sí, hai moitísima oferta. De feito, é un mundo que está ahora mesmo en explosión total, o sea, a cantidade de novidades que saen mensuais, incluso para nós a veces as tendas é difícil de abarcar, ¿no? Non só de abarcar, sino de estar ao día, porque é impresionante a cantidade
2: de decidir moitas veces que pode aportarche máis a ti na tenda que non, que entra máis dentro da túa clientela. Tamén hai moito tipo de xogo diferente como para poder ter unha tenda que teña todos os tipos de xogos que hai hoxe en día.
1: Non sei se falar de moda, pero cando se produjo esta explosión? Non sei se coa pandemia, porque eu antes non coñecía tantísimos e agora teño amigos que van á praia cunha mochila só con xogos de mesa para, sí, xogar ali. É un mundo exacto moi, moi descoñecido. Non sei se é moi descoñecido cada vez máis, pero sí que é unha gran cantidad de opcións que non sei cando se puso tan de moda, digamos.
2: A pandemia foi un punto de inflexión. O feito de estar recluídos na casa e solo ter 3-4 opcións de ocio fixo que o mundo dos xogos de mesa se ampliara. Debido a eso, a que estuveramos moito tempo recluídos, e entonces buscas outras alternativas que non existían antes, e vas descubrindo cousas como, por exemplo, os xogos de mesa.
3: De feito, por exemplo, unha cousa que se nota moito tamén é esa xente que estuvo vivindo a adolescencia na pandemia. Claro, non tiña outro ocio de sair a discoteca, de ir a tomar algo cos amigos e demais. Entonces, o seu ocio prioritario é xogar. Cambiou totalmente.
1: Cal é o perfil agora dos xogadores? Supoño que dependerá non de cada xogo, haberá de todas as idades, pero cal é o perfil que dicides, wow, aquí hai unha xeración, un target moi bo de xente a que enganchar con estes xogos?
3: Entre os 20 e os 30 anos hai unha demanda moi, moi, moi grande de xogos de mesa. Moito. Non solamente, porque a veces temos a idea de que o xogo solamente infantil,
1: claro, por eso,
3: para nenos, e non é verdade. E de feito, cada vez saen máis novidades hacia o ámbito adulto que hacia o ámbito infantil, o sea, porque a demanda é moito máis grande, cada vez máis grande, o sea.
2: Incluso hai moitos xogos que a idade sí que poden poñer máis de 8 anos, pero a temática ou o resto do xogo vai máis orientado incluso a adultos.
1: E bueno, agora coas licencias que hai, a versión de Juego de Tronos, a versión de un equipo de fútbol, o sea, agora aparte están licenciados, xa hai todo tipo de xente, non?
2: Sí, calquer tipo de gran franquicia, de gran licencia que funcione ben, ao final vai ter un xogo de mesa.
1: Que rompe máis amizades? O Uno, o Virus, o Double... Porque tamén hai moitos piques con estes xogos que parecen moi, que son moi sinxelos, pero acabas a leas,
3: Hai moitos que rompen amizades, poderíamos dicir moitos, pero, sí. Por exemplo, Survive the Island, eu creo que un familiar que poden xogar desde nenos de 8 anos, toda a familia, o grupo de amigos, e é moi rompe amizades.
2: E nos un xogo que probamos fai un tempo, pero que agora vamos... que vai estar no festival e demais, creo que pode romper moitas amistades, la cuenta.
1: Sí, por que? De que vai?
2: De pagar a conta.
1: Ai, no momento bar. Incómodo, eh?
2: Entón, imos poñendo cartas de tipos de etapas diferentes e o que pasa que hai que ir subindo o valor. Si non podes colocar porque non tes cartas, tes que pagar a conta.
1: Ah, bueno.
2: E despois o problema é que podes desencadenar ese final de ronda cunha carta de café, porque cando se empeza os cafés xa non pides máis tapas, pero tamén te podes escaquear se xogas unha carta de ir ao baño.
1: Bueno, ai, mira, boa excusa esta.
2: E sí. Entón está moi ben implementado, que é a temática co tipo de xogo.
1: Mira, curioso, ver a imaginación que teñen tamén os que desenvolven os xogos. Sí. Que recomendaríades vos a unha xente que estea escoitando hoxe e diga, oh, pues igual quero descubrir este mundo, porque hai xogos moi elaborados, dicimos, o Carcassón que pode levar toda a tarde, ou o Fantasma que coller a peza máis rápido que outro. Con que recomendades a xente comezar para comezar a un pouco engancharse a este mundo ou darlle a probar os fillos? Bueno, aparte de que vexan o que ides montar aí en área central nese festival, pero bueno, se hoxe van a tenda, que mercarían ou por onde comezar?
2: É verdade que nós sempre recomendamos empezar con xogos sinxelo e que non teña moitas normas, e depois se che vai gustando ir aumentando.
3: Sí, tipo ese filler do que falabas tú antes, un Virus, un Pelusas, un xogo rápido, sinxelo, que poden xogar tanto os avós como os netos, como os pais, todos xuntos.
1: Sí, porque é certo que hai algúns que sí que é certo que teñen normas que dices, espérate, vamos a centrarnos aquí, que para unha partida rápida non vale, non? Sí, así que hai cousas que sé que son xa a nivel pro, digamos.
2: Sí, de feito, dentro do mundo dos xogos de mesa hai o que nós máis vamos ter no festival é o que se chama o filler, que é un xogo de corta de duración, poucas normas e que se explica rápido. Pero depois vamos ter algún familiar plus ou familiar que xa ten un pouquiño máis e algún o que se chama Eurogame.
1: Wow.
2: Que os Eurogames xa son xogos de xestión, máis difíciles, con menos azar e máis tempo de duración.
1: Como pode participar a xente? As actividades son todas de balde, pero sí que hai algunas nas que hai que inscribirse. Sí. Atacando poden e para que actividades habría que inscribirse, digamos.
3: Se poden inscribir hasta o mesmo día se hai plazas. Incluso o mesmo día do que se celebra o torneo ou o obradoiro e demais. Todo está na nosa páxina web, toda a programación. Aí podes facer as inscricións de todo, dos obradoiros, dos torneos e demais. Vai haber tamén un montón de torneos, torneo nacional de pelusas, torneo de la cuenta, de friegas tú, de ardillas glotonas, o sea, hai un montón de estrategia, hai un montón de torneos divertidos os que se poden anotar a xente, tanto pequenos como grandes, repito, e simplemente así, e todas son de balde, tú chegas ali, sentaste na mesa e desfrutas e a xogar.
1: Ademais de convidar a xente a que vaya e que disfrute, imos reivindicar un pouco, non? Nos xogos de mesa no que estábamos comentando nesta conversa, nun momento no que cada vez máis ía, máis teléfonos, os nenos moitas veces ver nos restaurantes pois cun móvil en vez de estar pois cunhas cartas. É importante reivindicaros, non? Son xogos, son diversión, pero tamén son saúde mental, educación, socialización. É un momento importante para reivindicaros. Con independencia que estean de moda, hai que apostar por esta modalidade de ocio,
3: sí.
1: Non?
3: Sí, exacto. Fai moita falta. Eu creo que nesta sociedade que, como ben dis tú, as pantallas están demasiado presentes. Eu creo que é momento de parar, de sentarse, de escoitar, de mirarnos, de compartir e de xogar e de desfrutar.
1: Bueno, pois Kiko, Cristina de Chafariz, organizadores deste festival Dallo Xogo, que volve a área central a vindeira semana, do 25-27. Grazas por estar con nós, grazas por ter unha tenda tan chula e reivindicar os xogos de mesa, e vémonos ese fin de semana con ganas de competir tamén, non?
3: Sí, exacto.
2: Sí, sí, moitas gracias.
3: Moitas gracias a vos.
4: Radio Galicia, Cadena Ser.

0: a vivir Galicia. Íñigo Caínzos.
1: Con esta sintonía, como siempre, a 1:35 do domingo, Alberto Lareo, ¿qué tal? Muy boas.
2: Muy boas, ¿cómo estamos?
1: O primero de todo, que no nos dicen a última vez, parabéns porque estades en maina de segundo aniversario ya, va creciendo el proyecto. Y bueno, estades con un chisquiño de celebración, que se va y ven, ¿no?
2: Pues sí, mira, la verdad es que estamos contentos, estoy contento. Cumplimos 2 aniños que, la verdad, pasaron voando. Estamos muy contentos de estar, en la zona en la que estamos, dos, de poder celebrarlo con nuestros clientes, con amigos, con la gente que día a día nos ven a ver a maina y a seguir sumando.
1: Parece que fue onte cuando estabas aquí precisamente hablando de que ya por fin comenzabas, ya por fin podías abrir. ¿Con qué quedas estos 2 años?
2: Sí, la verdad es que las aperturas no me... Non, claro, yo es la segunda que hago en esta ciudad. Primero fue Manso, a que fue a miña, bueno, a miña carta de presentación, da que tanto aprendí. Algún día falaremos do éxito e do fracaso, de un pouco como van ligados un ao outro e como a veces se intenta negativizar moito, ¿no? O ter un tropezo e volver a reinventarte, eu creo que... Falaremos desto...
1: Queda apuntado, sí,
2: queda
1: señor.
2: Apuntado. Pero bueno, volvendo un pouco ao que falábamos, pois eso, apertura de maina. Apertura de maina costou, non vou dicir que non, porque a verdade é que foi longa, máis longa do que pensaba. Xa falei aquí un pouco de que tiñamos marcado como vai ser en maio do creo que fora, si, sí, maio do 25, no, maio 25 estábamos abertos. Ao final fora vai ser en agosto, ao final foi en setembro, ¿no? Pois bueno, un pouco todo isto, con que me quedo? Pois mira, quédome con volver a estar nunha zona que me gusta e quédome sobre todo co equipo que se foi formando ao largo destes 2 anos, agora está Maru conmigo ali, e a verdade é que non podo decir máis que gracias por estes 2 anos que levamos.
1: Estades de celebración, estades convidando a xente a participar nun sorteo de celebración dos 2 anos, con rifas, contanos como está sendo.
2: Pois mira, a verdade é que non se nos ocurría nada así máis alá de facer unha festa, e tamén a veces parece que celebramos todo, ¿no? Hai que celebrar todo, hai que celebrar a vida, que é moi bonita, pero dixemos, bueno, cumplimos 2 anos, que podemos facer que non sexa pois o de sempre. E dixemos, vamos facer unha rifa. Pero unha rifa pois eso, na que como participas, pois moi sinxelo. Ti ves, comes e co ticket de haber comido nos entregamos pois eso, un par de rifas que neste caso son 500, que unha vez que as demos todas, habrá unha man inocente, lóxicamente ninguén dos que estamos traballando ali, que sacará pois un par de números, e aí pois sacaremos un sorteo de 2 cenas cun menú con parte maina, cunha maridaxe de viño galego, que podrá elixir o cliente se quere vir a comer ou se quere vir a cear.
1: Bueno, pois planazo para celebrar os 2 anos de maina. Parabéns, Alberto.
2: Moitas gracias.
1: Nun momento no que estamos xa apurando as últimas horas do días do verán, de feito agora imos falar do terraceo, precisamente tamén do que costan as licencias, ata cando podemos mantelas, cando podes mantelas, pero tamén está xa un momento, supoño, que de transición xa de cara de xa aparcado do horario de verán, que estamos todos apurando a todo o límite, non? Agora xa veñen tamén cambios na logística.
2: A ver, agora estamos no momento onde a causa de casi ese momento de verán de terraza a tope, bueno, hai quen se resiste a deixar a terraza, normal, a ver, con estas tardes que estamos tendo aínda, que creo que aínda veñen unhas semanas por diante para seguir disfrutándoas, pois, bueno, nos estamos intentando alargar o máximo posible, ¿no? Claro. Agora hai menos afluencia da que había, pero é normal. A ver, ao final, no verán todos quedamos, todos queremos estar fora e demais. Agora, bueno, xa hai máis xente que dan as 8:30 da tarde e vense para dentro. Me refero, digo, bueno, va a tomar o viño a caña. Sí, porque xa refresca e, bueno, a non ser que digas, bueno, pues vou a apurar a tope ou bueno, hai xente que tamén quere estar fora porque tamén fume e tal, hai que respetalo e bueno, e prefieren quedarse fora. Entonces nós o que facemos, eu, por exemplo, en maina teño licencia de terraza todo o ano, vale? Ti podela pagar anual ou podela pagar por tramo. É dicir, pues, no, o, bueno, o tramo creo que de maio a outubro, ¿no? Uh-huh. Pero nos pagamos o anual porque despois hai días de novembro, de decembro, hai algunha semaninha aí en xaneiro que che ven de repente un raíño de sol, sobre todo en mediodía, uh-huh, e que aproveitamos para montar un pouquiño esas mesas máis resguardadas, as que están debaixo do toldo, para que a xente poida tomarse algo ou comer, e a verdade é que é moi agradecido. A terraza supón un incremento da facturación moi importante en o restaurante.
1: Ata que marxe tedes agora que iso da facturación para poñer isto que pon asterisco? Non se consume en terraza cada produto 5 céntimos máis, 15, 20. Isto non sei se é legal, bueno, legal obviamente non, pero se está regulado, se hai un marxe, pues se mira, depende do restaurante, como funciona isto?
2: Este é un bom melón a abrir. Eu por exemplo, eu non... É dicir, é algo que fago eu e que eu... entendo que hai quen queira cobrar máis porque ti pagas un plus por ter, claro, esa terraza. A terraza pagase por espacio ocupado. Ti presentas neste caso no Concello un urbanismo un plano de como vai ser a tua terraza, un plano que tens que presentar bastante ben feito por medio de un estudio. Eu, por exemplo, presentei por medio de un estudio de arquitectos donde polo espacio que ti ocupas pois pagas tanto, ¿no? Bueno, claro, hai quen quere repercutir este pago no precio por venta en terraza. Eu no noso caso non cobramos un extra. Nos, si unha caña costa 3 euros dentro de Maina, costa 3 euros fora. É dicir, non aplicamos nada disto, porque ao final, bueno, claro, é que como repercute sino estes precios en todo o demais, no? Que pasa? Que comes dentro e o non sei, a croqueta costa 2,25 e comes fora e costa 2,75. Cóbrolle 50 céntimos máis por comerse unha croqueta. Nos, un pouco para evitar todo este tipo de cousas, para evitar tamén un pouco, bueno, que leve isto a que che poidan decir algo, porque eu non sei hasta que punto se pode ou non se pode facer, ¿eh? Non vou a decir si é legal ou ilegal, porque non o sei. Pero bueno, ti, eu no noso caso, nós temos uns precios establecidos que están ali na fachada, sí, postos nunha carta, todo o que obliganos turismo, ademais, a telos posto, e até incluso pois moitas veces isto que facemos aos restaurantes de teros fora carta, no? Pois traer un peixe fora carta, un marisco, unha verdura e tal, e vendela ao cliente de boca sin decir precio, non é o correcto. Me refiro, nos, ti todo o que vendas, o cliente en todo momento ten que saber o que vai a pagar. Entonces, si ti vendes unha Coca-Cola a 2,50, pero si en terraza costa 3, claro, ou xa o pos na carta, oye, servicio de terraza más tanto, ou si non, eu creo que aí, bueno, se poden buscar un pouco as cosquillas.
1: No. E logo dicías que se paga por espacio. Dentro dese espacio podes meter tantas mesas como queiras, ou ata onde limitas o espacio? Porque, por exemplo, acabas de dicir, non, a Praza da Quintana, supoño que non poderás ocupar toda, verá, non sei, ata que, digamos, ata onde chegan as lindes do restaurante, quen decide iso ou como se marca?
2: A taleira do veciño. No, claro, a ver, todo isto, claro, urbanismo, xa, cando ti solicitas, pois neste caso, montar unha terraza, o primer paso é, vas ali a urbanismo, aténdete, neste caso, un funcionario de urbanismo que te explica un pouco ata onde podes e a onde non podes chegar, ¿no? No noso caso, bueno, pois que che delimítache que haxa un espacio entre mesa de un, bueno, non sei ahora mismo exactamente, pero que entre mesa e mesa, entre silla e silla haxa un espacio, que entre as túas mesas e o resto da acera quede un espacio libre para que se poida pasar tranquilamente, que se hai unha zona de contenedores, como en bueno, noso caso, eu falo do meu caso porque é o máis recente, entonces teño fresco aínda, como hai unha zona de contenedores, pois tens que deixar un pouco máis porque, é dicir, non vas a obligar a xente a que se arrime de toda lá. Despois tamén vai por metros de fachada o que ti podes poñer tamén, tanto a largo como a ancho. Entonces eles máis menos xa che din, vas a poder poñer tantas mesas. Que pode pasar? Que ti te podes limitar a poñer esas mesas, ou unha vez
1: que aproveites.
2: Unha vez que aproveites e digas, ponte un par de alarmas. Bueno, a ver, non creo... A ver, a día de hoxe todo está moi controlado. De feito, desde o ayuntamiento suelen mirar bastante, sobre todo cando é unha terraza nova, como tes. Bueno, a ver, ao final tampouco te vas poñer a ocupar toda unha plaza, ¿no? Porque sería un cantazo. Outra que te imagínate, pois no

0: o caso, no te, estamos ali con nosos veciños de Artesana, pois, pues, non sei,
1: invades.
0: De repente Álvaro ve que tes a túa terraza metida na del. No, a ver, hai que facer as cousas con cabeciña e intentar ser o máis atuar ca lógica e decir, bueno, pois pues este é o que podo ocupar, ocupar eso. Pero bueno, eu teño que decir que aquí quero lanzar unha lanza a favor da hostelería que axilicen un poquinho máis o tema dos trámites, por favor, porque é unha tontería, pero a nós supónnos un extra maravilloso, sabe? É dicir, o un extra maravilloso, no, se vamos a números, eu podo che decir que con terraza facturas pois un pico bastante máis importante do de si non tiveras esa terraza. E moitas veces, bueno, pois por como vai todo, como van estos trámites, que a veces van máis lentos do que nos gustaría, pois veste que chego verán e non tes terraza.
2: Pois queda feito este apunte, estes deberes para os concellos tamén, e queda explicado un pouco como funciona ese fenómeno das terrazas. Alberto, parabéns por eses dous anos de Maina, convidamos a xente que vai a participar nesa rifa que o premio ben o merece, e falamos en dúas semanas.
0: Ali vos esperamos, moitas gracias, como sempre.

0: travesa.
1: Pois queda menos de 15 minutos para o final deste A Vivir Galicia de domingo. Imos viaxar agora a Vimianzo, a taldea de Cadullo, e recibimos no noso estudio para facer este percorrido o xornalista, escritor Alberto Mancebo. Alberto, que tal? Moi boas, benvido.
2: Hola, Íñigo, grazas por chamarme outra vez. Que xa vai sendo esta a miña segunda casa, a cadena Radio Galicia, que sempre que saco un libro me chamades.
1: Aquí estamos encantados, así que sigue escribindo para que sigas vindo a visitarnos, que eso sempre está ben. Como diste, estás por un libro, por a última obra, Os tres nomes de Sartegua, da Sartegua, que transcurre nesa aldea, en Cadullo, a historia de tres personaxes. Valentín, Sardo, Moncho. Bueno, eu teño que recoñecer, empecé lendo, digo, Alberto vai contar aquí esta lenda da Sartegua, a ver de que vai. Logo evolucionou a cousa, dixen, vai contar o regreso do fillo pródigo Lisardo á aldea, logo de estar na Coruña, pois xente que renega a cidade e quere volver á aldea. Logo xa, entrei en páxinas e páxinas.
2: En materia.
1: E non sei se é thriller, é novela, ten de todo, vai habendo misterio, vai habendo xiros de guión, ten un poquinho de todo,
2: Bueno, a mí o que me encanta, dende logo, é que non se me... ninguna das miñas novelas que se me metan algún caixón, non? Uh-huh. Porque ademais non, eu non adoito ler, digamos, ficción de xénero. Gustame un pouco máis o que lle chaman agora transita morito ficción contemporánea. Uh-huh. Entonces, entonces, claro, no caso do que, claro, eu leo unha cousa e acabas escribindo sobre iso tamén. Entón, Os tres nomes da Sartegua, pois non sei onde encadrar, a verdade. Realismo máxico, é que nin eso, nin realismo máxico, porque pensas que hai un pouco de realismo máxico, pero acabas o libro e non sei que sensación che quedou a ti. Existe a Sartegua ou non, Íñigo?
1: Tens que contarlo a ti, ti queres...
2: a miña proposta está nestas páxinas. A túa sensación que che dou despois de ler o de
1: algo
2: de ten
1: que haber, algo ten que haber, tanta xente non pode estar equivocada, ou que?
2: Ah, vale.
1: Okay, imos convidar a xente que lea en todo caso, non?
2: Esa para resposta que sí que non maderan.
1: Para que a xente lea e que a xente se anime a ler este libro, porque, bueno, por que quixeches contar esta historia? Tienes de por ali, eres de Vimianzo orgulloso, por que quixeches contar esta historia?
2: Eu quería falar da miña vila, eu quería falar da miña fala. Vaya, neste caso a redundancia, quería plasmar como nos expresamos oralmente, quería facer unha recolla de tradicións, quería facer unha recolla de sentimentos tamén que hai vinculados ao rural e de como se vive na Costa da Morte, ou de ser de vila pequena, ou de ser da aldea, ou de ser de lugariño, que chamamos nós tamén. E como sempre me gustou moitísimo esas historias que viven no marxe da cristiandade, da religión católica no noso país, que teñen máis que ver con crenzas do pasado, eu quixen darlle, pois, a Cadullo, pois, a crenza de algo que fose diferente, non? A Igrexa Católica, neste caso, e a historia desta parroquia, que simplemente creen como nunha especie de ser, e que moitas veces pregúntame que é a Sartegua exactamente, non sei describilo, hai que ler o libro, pero... iso, que creen como nun ente feminino, vinculado á natureza, moi vinculado ao río de Cadullo. Eles, pois, teñen as súas... como chamarlle? Pois eso. Digamos que lle fan... son devotos desta figura.
1: Ti xa tes escrito máis cousas, gañaches un premio con Indolente. É máis difícil ambientala na casa, coa túa xente, cos seus veciños, nas túas rúas, no teu río.
2: Claro, tes máis responsabilidade, porque ademais eu cando estaba escribindo totalmente pensaba neles.
1: Claro.
2: E sobre todo que me ten a peculiaridade esta novela, que os diálogos están escritos cos rasgos dialectais da Costa da Morte, seseo, geada, cheísmo, todo iso. Que foi unha cousa que evidentemente coa lingüista de Xerais houve que pelexar, porque eu comprendo perfectamente que están fora da norma do galego estándar, e houve cousas que quería que se mantivesen. Porque eu quería que os veciños de Vimianzo, os veciños da Costa da Morte, que cando lesen os diálogos, que se sentisen identificados. Que non dixesen, ah, mira, este é un veciño meu. Ah, pero non fala como a min.
1: Claro.
2: Entón, eso bótaos fora da historia. Porque o galego da Costa da Morte precisamente é o máis afastado da norma estándar.
1: A mí foi das cousas que máis interesantes me pareceu ver como falan eles, como o propio Lisardo, que levaba tantos anos a Coruña, falaba un galego coruño, digamos, logo volve o seu galego vimiansés, que iso tamén está ben, non? Vai volvendo ás súas raíces, aos seus orixes.
2: Eso foi unha... Bueno, me alegra que te hayas dado cuenta. Sí, Íñigo, é unha das cousas que eu tive en cuidado, que el Lisardo... criouse en Cadullo, criouse falando en gallego, pero cando marchou para Coruña para ser profesor, pois el, digamos que, bueno, foise desvestindo de todos esos rasgos, e cando decide volver a Cadullo, a Vimianzo, pois retorna ese falar pouco a pouco, valle volvendo o seseo, valle volvendo a geada, os termos propios.
1: Escribir en dous galegos foi difícil para ti non mesturar ou estar agora estou falando en galego de Vimianzo, agora estou falando en galego, digamos, normativo.
2: Pero que eu convivo con eso. Claro. Ahora, por exemplo, estou falando en galego normativo, que é o que utilizo tamén no meu traballo, pero, claro, cando despois falo na casa, eu falo o meu gallego. Entonces, neste caso, ao escribir o libro, tiño o chip, o narrador fala galego estándar como Alberto da televisión e os diálogos o Alberto da casa, é o mismo.
1: Que teñen de reais, Valentín, Elizardo, Moncho, da xente do teu común ou é todo absolutamente de cero?
2: Son, conmigo non teñen nada.
1: Vale.
2: Pero teñen todo co prototipo de home das vilas pequenas. Eu penso que moita xente que sexa de vila ou que ten contactos con o mundo rural galego, que cando os escuite falar, os escuite razonar, cando os escuitos leen, neste caso, e cando vexa como se comportan, vanse dar conta que son eses homes desa xeración, non? Eses homes que teñen agora entre 50 e 60 anos, que viven no rural.
1: Pero vamos a ver como evolucionan, porque cada un ten os seus tormentos, os seus segredos, os seus problemas, van evolucionando, non son o que parece ningún na primeira páxina. Bueno, construir eses personaxes tamén ten mérito, coas súas eso, dobreces, os problemas, o que ocultan, o que non, os medos a que lles descubran.
2: A ver, a novela está chea de segredos, está chea de como de e non é poliédrica, no sentido de que eles son moi fáciles de digamos, de pipear, de saber de que van, pero sí que teñen os seus segredos, a maioría deles vinculados coa súa forma de ser e cos erros que cometeron, ou non. Claro, ti cando montas o esqueleto dunha novela de ficción, ti tens que enganchar o lector.
1: Sí.
2: Ti non podes amosar todas as cartas no primeiro capítulo.
1: No, claro.
2: Claro, tens que construir algo que sexa interesante polo medio, ir vendendo e metendo as cousas que te interesan a ti, que neste caso pois son as, digamos, a idiosincrasia propia da Costa da Morte, a súa fala.
1: É posible ter tantos segredos, digamos, entre colegas tan próximos, veciños incluso, porque logo son segredos máis ou menos gordos ou non, depende. Xa,
2: pero é que, Íñigo, é que isto é real. A relación que teñen estes tres personaxes, que son homes desa xeración,
1: sí,
2: que teñen unhas eivas de comunicación brutais, que non son capaces de falar dos seus sentimientos. Que
1: porque
2: non son
1: eran señoros.
2: Son señoros. Eu quería explorar iso precisamente. Estáseme non criticando, pero sí que se me pregunta moito nos clubs de lectura que é unha novela moi masculina. Entón eu fajo, ya, claro, digo, pero que pensado unha cousa, é que ningunha muller rural desa xeración faría as barrabasadas que fan estes tres. É así. Eso non é discutible, non é nin feminismo, nin unha visión machista do asunto. Creo que é bastante claro que estes tres personas, estes tres homes, reaccionan dunha maneira como foron educados dun machismo de mediados do século XX, que mamaron, reaccionan desta maneira, bueno, que mentiría moita xente que non se vise reflexado ou que vexan que algún familiar se parece a eles.
1: En Vimianzo, Cadullo, no rural galego, segue habendo moitas lendas, historias, crenzas que condicionen tanto a vida como, neste caso, a Sartegua.
2: Pois igual co idioma, esmorese, vai a menos. Eu quixen facer unha recolla de pequenos, como, non sei, cousiñas pequeniñas relacionadas co esoterismo ou co paganismo que se fagan aínda na Costa da Morte, e custoume. Cousas de agora custoume bastante. Si que quedan ecos. O que facía a miña avoa, o que facía a miña bisavoa, ou quitaban o aire, facían algún conxuro con ervas, no, quedan moi pouco, e tiven que tirar de literatura. Fixen, intenté facer unha recolla entre a xente máis maior dos lugares do concello e foi bastante decepcionante, a verdad.
1: E coa Galicia despobada, cada vez máis aldeas como Cadullo despobadas, segue a ver eses non rencillas entre aldeas, pero bueno, si eso de que en outros lugares de Vimianzo viñan cara a Cadullo por enriba do Ombreiro, eso sigue existindo tamén, ou cada vez menos, porque bueno, está menos despobada, se xente di, a mí que me registren.
2: Claro. Ti se te pos nos anos 70, nos anos 60, cando sí, esas aldeas estaban vivas, cheas de mozos, que creaban como competencias, non, entre o lugar de lá e o parroquia daqui, había sabía salsa, había agora está todo pois desgraciadamente como está. Si que é certo que se está vivindo un momento no que hai moitos profesionais que están volvendo ou comprando casas no rural, na Costa da Morte, sobre todo moitos buscando refuxo climático. Pero claro, son persoas alleas ao territorio. non vou dicir que non sexa algo bo, porque sí que o é, porque revitalizan, o que pasa que as tradicións pois vanse perdendo. Eso é así, é unha cousa que teño bastante aceptada, tanto co idioma como coas tradicións, os mundos van cara adiante, intentamos conservar o que se poda.
1: Como caeu por ali esta novela? Pois de Cadullo, as de Mianzo, como a recibiron? Como están a recibir?
2: Pois mira, é que esta novela leva 3 anos e medio no caixón. Uh-huh. Bueno, no caixón, 2 anos... No, levaba casi 2 ou 3 anos no caixón de Xerais, pero outra novela metiose no medio, Indolente, que houve que sacala primeiro, e por iso os 3 nomes da Sarte agua tardou máis en sair.
1: Pero os veciños que din? Alberto,
2: claro, que me perdo aí. Que me perdo aí. presentámola hai xusto 2 semanas, no castelo de Vimianzo. Uh-huh. Eu son o autor, que che vou dicir, a mí pareceu un éxito. Creo que o éxito neste caso mídese por ventas. Uh-huh. Os libreiros que estaban ali agotaron as existencias. Uh-huh. Eu estive asinando exemplares bastante tempo. Como van a estar? Están ilusionados de ver plasmado nunha novela dunha editorial tan potente, tan importante en Galicia como esta, ver a súa fala nun libro.
1: É emocionante. Eu me sou orgulloso para ti de eso, ver esa fala levada a libro.
2: Eu quería, porque se está perdendo, sí. É así. Eu, a novela dedico ya aos veciños do meu concello, porque somos o bastión da lingua, no sentido en que, de que no país o idioma está se diluindo. Uh-huh. Pero na Costa da Morte de alguna maneira resiste, non? É unha das zonas onde máis aguanta. En concreto, o eixe este Camariñas, Vimianzo, Muxía, Dumbría, aguanta bastante ben, pero xa non é o mesmo que hai 3 anos. Ao parecer, nestes últimos 3 anos, nas escolas notouse un montón o descenso de nenos galegos falantes. E para min era moi importante que quedase por escrito pois como falan os veciños da miña vila, con todos os seus rasgos, absolutamente todos. Dende o cheísmo, o xeseo geada, as palabras propias, que son palabras moi vinculadas ao territorio, que iso non se pode cambiar, iso é así, é único. Por eso me facía tanta ilusión, a verdad.
1: Pues escoitene que leven este libro esas escolas, Alberto, non parache xa, que me quedaba por dicirche, Indolente, os 3 nomes da arte igual, coitxes velocidade, escribindo, que escribese ben en Mianzo, que?
2: Pois, pues, o que se escribe é claro, eu teño que andar de fin de semana, entón teño moito tempo libre. Uh-huh. E despois estou enclaustrado traballando toda a fin de semana, pero permitiume sempre escribir. E agora teño varias novelas aínda pendentes por publicar, pero, como digo sempre, os ritmos editoriais van moito máis lentos, que é o que debe ser. Tampouco podemos inundar o mercado con libros do mesmo autor, pero bueno, claro, eu vou escribindo para diante, vanse acumulando.
1: Temos Alberto Mancebo para rato. Bueno, en todo caso, animamos a xente a que lea este Os 3 nomes da Sarte igua, que a verdade é que está entretido, vai sorprender e vai enganchar. E bueno, parabéns por seguir traballando tamén, Alberto.
2: Gracias, Irio. Iño.
1: Pois con esta recomendación literaria pechamos esta Vivir Galicia de domingo. Nos marchamos, volvemos a semana que ven a partir da 1:08 da tarde o sábado. Pasen moi boa semana.

0: Pide non, non teño información de máis. Pero se temos en conta que temos máis de 1000 centros educativos, máis de 1000 centros educativos en Galicia, e tú me señalas dous, creo que é unha situación moi positiva, non? E por encima, nos dous que acabamos de escoitar, Begonte e Meride, os informes técnicos nos din que as dotacións de profesorado están dentro do que son os criterios e do que son os catálogos.
1: Pero fíxese, en Meride, as familias non están levando os seus fillos a clase.
0: Pois eu creo que as familias poden protestar, deben protestar e deben facer accións as que queiran. Por suposto, vivimos nun país libre. Pero privarlle aos alumnos do seu direito a ir á clase, sobre todo cando os criterios técnicos, os catálogos, todo o que ten que ver co asignación de profesorado desminten, en certa medida, pois esa demanda, é para reflexionar, por menos para reflexionar. Porque se pode facer moitas medidas de presión, pero deixar aos nenos sin clase, eu como pai nunca o faría.
1: No caso da Coruña, as ampas queixanse de que non se fixeron as obras nos centros educativos a tempo e incluso hai problemas con amianto nun instituto que está xerando moita preocupación en parte das familias.
0: Bueno, nós facemos moitas obras para sacar amianto aos centros educativos, non? Todos os anos as facemos há moito tempo, non? E todas esas intervencións, seguiremos facendo, por suposto, e todas esas intervencións se fan cos abades técnicos, pois dos profesionais especializados. Neste caso, dos profesionais especializados do Instituto Galego de Seguridade e Saúde, e, por suposto, dos técnicos de dirección de obras. Se houvese a mínima advertencia ou o mínimo risco para os alumnos ou para os profesores dese centro, por suposto que non se faría. É dicir, nós temos que confiar, obviamente, pois nos profesionais especializados que traballan no ISGA. Se non creemos eso, non creemos en nada.
1: As familias piden que se fagan medicións no interior do centro.
0: Que se teñen feito.
1: Eles din que non, se teñen feito.
0: Bueno, eu onte, precisamente, me preguntaron tamén isto na Coruña, e profesionais técnicos especializados dixeron que se tiñan feito e cos resultados non tiñan ningún tipo de problema.
1: Sabe que a CIGA está denunciando que se ten comenzado cursos en cubrir todas as vacantes.
0: Bueno, a verdade é que eso denota un intento, non sei se por a desesperada, de intentar facerse un oco, pois no, digamos, na crítica política ao sistema educativo. A ver, isto hai que explicarlo moi ben para desmontar ese burdo, non? As vacantes son cando hai baixas. Cando se inicia o curso 1 de setembro, pois empezan a entrar baixas. Esas baixas, teño aquí o dato, estamos a falar que dendo 1 de setembro hasta o 15 houve 1.400 baixas. Esas baixas, desde que entra a petición de baixa ata que se cubre, pasan 2-3 días. Somos a administración máis rápida en cubrir as baixas de España. E cubrir unha baixa sempre tarda 2-3 días en calquera administración, ou supoño que incluso en esta empresa, se hai unha baixa que chega unha baixa hoxe, se tarda 2 ou 3 días en cubrida, non? Como mínimo. Pois ben, esos 2 ou 3 días hai vacantes, pero utilizar ese dato como intentando dicir que non hai profesionales no sistema educativo, eu creo que se cae por o seu propio peso, e as persoas que coñecen como funciona isto se preguntan como é posible que se utilice pues, ese dato, ¿no?
1: Pero 1.400 baixas en 15 días son moitas, conselleiro, ¿no? Isto non leva a unha reflexión.
0: 1.393.
1: Sí, 1.393.
0: A reflexión é que nós temos unha porcentaxe en torno ao 9% de baixas, temos máis de 30.000 profesionais, temos o día unha media de 3.000 profesionais de baixa. Eso é o dato, e por eso é tan necesario un plan para que aquelas personas que sí, por circunstancias obvias, teñen que estar de baixa, pois a teñan. E evaluar aqueles pois, que pois, a mellor pois, non están nas condicións para facelo. Eso é o dato real, eso é a realidade, e utilizar ese dato para intentar decir que non hai profesores, etc., pois, home, é un pouco desesperado, non?
1: Vostede di que a CIGA lanza un bulo, a CIGA di que vostede minte, que dá cifras falsas.
0: Bueno, eu sempre dou unha mesma cifra. Mira, utilizando este medio como fonte, en xuño este medio, utilizando datos da CIGA, dixo que non había 900 profesores máis, que había só 300. A final de agosto e principios de setembro, tamén este medio, dixo que xa non eran 300, que eran en torno a 600. Eu dixo no primeiro día, a Xunta no primeiro día, dixo no, en torno a 900. Pois estamos exactamente en 956. Mire, eu creo que aquí o baile de cifras da CIGA é constante. É constante e é, digamos, a prova inequívoca de que están intentando, pois, como xo decís en argot,

0: María la perdiz e intentar meter algún
1: nesta cifra inclúe vostede os profesores de FP tamén?
0: Pois sí, para a inmensa maioría son profesores de secundaria. Uh-huh. Destos 956, 787 son de secundaria, que derivan do acordo, da adenda do acordo que asinamos co resto dos sindicatos, que a propia CIGA dixo que era publicidade e propaganda. Mire, eu a verdade é que eu non estou aquí para desmentir os datos que quería a CIGA ni moito menos, pero si un fai un mínimo seguimento do baile de cifras que constantemente aporta este sindicato, un será da conta de que o tempo é o mellor xuiz e o tempo dá e quita razón. E se un día dís 300, outro día 400, outro día dís que cedo, outro día que propaganda, pero a realidade é a realidade. E a realidade, o acabo de dicir ahora mesmo, estamos a falar de 956 profesores máis.
1: Curso no que por primeira vez hai menos de 300.000 alumnos nas aulas galegas, menos nenos, que non sempre se traduce conselleiro necesariamente en ratios máis baixas. Estás aproveitando esta oportunidade que lamentablemente nos dá a demografía?
0: Absolutamente. Pero absolutamente. Galicia sempre tuvo unha ratio moi baixa, non? Debido fundamentalmente á dispersión do servicio educativo, non? Pero ahora mismo somos a comunidade autónoma que ten os mellores ratios de España, ratios que impulsou Galicia. A legislación socialista que se aprobou recentemente no ano 20 non os modificou. E se está falando agora de modificados e se está modificando no caso de primaria por debaixo do que ten feito Galicia xa dende fai tempo.
1: Conselleiro, o regreso ás aulas este ano coincide con ese demoledor informe PISA que fai precisa unha reflexión conxunta. Que estamos facendo mal? Como é posible que os datos saian tan mal para España, tamén para Galicia?
0: Bueno, a verdade é que para España e, por suposto, para as comunidades autónomas, porque ao final España é un agregado das comunidades autónomas, é unha situación creo que nos debe levar a unha reflexión colectiva. Eu sempre digo que, de repente, nos quedamos desnudos. Es decir, el rei está desnudo, non? E aquí hai que ver que é o que, de algún xeito, aglutina a todas as comunidades autónomas. E depois ver que fai cada comunidade autónoma e tamén a sociedade, porque isto tamén temos certas cuestións vencelladas que a sociedade en sí mesmo, non? Esta é a primeira prova que se fai baixo os criterios de evaluación e baixo os currículums da DONLOE. E vemos unha caída radical. Todos os expertos nos din que os currículums da DONLOE son tremendamente vagos, cargados de ideoloxía, absurdos, non? E tamén nos din que os criterios de evaluación devalúan o esforzo, van contra a cultura do esforzo e en certa medida, xeneran un facilísimo. Eu teño dito, ne faz a tempo, non? Estamos ante un marco xurídico xeral para toda España a nivel estructural que devalúa o esforzo, que devalúa, digamos, a función docente e que se ve agora pois, o seu resultado. E o seu resultado, obviamente, pois, é o que é para toda España. E todas as comunidades autónomas caemos. Galicia, se mantén na posición que tiña prácticamente idéntica á da anterior vez. Tamén hai que dicir que nós estamos por riba da media de todas, en todas as variables que se evalúan. Incluso en matemáticas subimos por riba da media de España. E tamén hai que dicir outra cuestión, que tamén as comunidades autónomas temos que intentar pois ver como podemos modificar todo isto. Nós, como xa percibíamos que había unha serie de cuestións que tínhamos que mellorar, xa empezamos a facelo. Por exemplo, todo o que ten que ver ca educación digital. Para a semana que ven, é dicir, en dous días, no debate a totalidade desta lei, marcamos, digamos, nos adiantamos, en certa medida, pois este debate, e xa habíamos percibindo que era necesario meternos en estas cuestións. E vamos a seguir facendo para que non somos conscientes que temos cousas que mellorar. Pero mentes teñamos estes currículos, mentes teñamos estes sistemas da variación, é difícil. E tamén outra cuestión importante. É necesario a implicación das familias. Porque é certo que dentro do recinto escolar e dentro do marco educativo, o uso da tecnoloxía está moi controlado, está moi acotado. O queremos ainda facer mellor ca nova lei de educación digital, pero fora moitas veces os mozos, as mozas, os adolescentes están a escape libre, se quere esta expresión, ca curso dos dispositivos móviles. Non?
1: Senala vostede, conselleiro, a LOMLOE, que non deixa de ser un marco normativo, pero as comunidades autónomas teñen competencias prácticamente exclusivas en materia educativa. A Xunta non ten ninguna responsabilidade neste informe, no resultado deste informe?
0: Pero nunca negamos. Nunca estamos negando. É dicir, pero aquí hai un fío conductor que é a que condiciona todo, que son os currículos. Primeiro, que o sistema de avaliación segundo e que nos últimos 5 anos non se adoptou ninguna medida en millora do profesorado, na carreira profesional docente, incumprindo o goberno a súa propia lei. As comunidades autónomas temos que facer cuestións e mellorar cuestións, por suposto. As vamos a facer, xa fixemos algunhas.
1: Cales
0: por exemplo,
1: van a
0: facer? Por exemplo, fai moi pouco tempo, aprobamos un programa de reforzo extraescolar para sexto de primaria, para que o salto dos colexio ao instituto, pois xa moito, moito máis fácil. A propia lei de educación digital vai intervir claramente en aspectos vinculados con co que é o uso, o bo uso da tecnoloxía.
1: Hai unha semana aquí na Cadena Ser, o secretario de Estado de Juventud poñeu foco nos recortes en materia educativa por parte das comunidades autónomas como unha das causas dese deterioro das competencias o que apunta a PISA.
0: Bueno, pois é un argumento que eu creo que bastante vacío, non? No sentido de que nos últimos anos os incrementos orzamentarios en educación, non só en Galicia, senón en todas as comunidades autónomas, pois é notable. Vimos, sin ir máis longe, este curso académico de incrementar as plantillas en máis de 900 profesionales. Creo que ese é un argumento moi sencillo e, en todo caso, é membro dun goberno que, por certo, pon 0 euros prácticamente en todas as medidas educativas. Eu sempre digo que o Ministerio de Educación practica, e o practica moi ben, A verdad que sempre fai moi ben, el yo invito e tú pagas. Porque sempre lle manda centros de recados ás comunidades autónomas, pero nunca pon un euro encima da mesa, non? Co cual está moi ben decir o que acaba de decir este secretario do Estado, pero mellor que se predicase co exemplo, non? E non facer un yo invito e tú pagas constante. E, por certo, tamén hai que decir que este secretario do Estado, vou a falar ben del, dixo que a Lei de Educación Digital de Galicia era un bo proxecto.
1: Sí, o dixo nas entrevistas.
0: O dixo tamén. E creo que tamén aí, por menos, está atento ao que se está facendo e se está facendo ben.
1: Ten por diante, conselleiro, outro desafío nos vindeiros meses, que poñer de acordo os reitores no vindeiro modelo de financiamento universitario. Os tres coinciden en algo, en pedirlle a Xunta máis recursos. Vai haber máis recursos.
0: Bueno, é que se non pedida máis recursos
1: non
0: estarían facendo ben o seu traballo, igual que un conselleiro lle pide ao conselleiro de Facenda e o conselleiro de Facenda lle pide
1: cerro grifo.
0: Eso é normal, é dicir, a todos os responsables públicos nos gostaria ter máis recursos, obviamente, non? E iso forma parte absolutamente da normalidade. Me preocuparía se non fixeran eso, non?
1: Van a ter máis recursos, conselleiro?
0: Sí, eu creo que iso é algo obvio, non?
1: A porcentaxe no que vai a subir?
0: Bueno, estamos neste momento nunha fase preliminar. Isto non é arbitrario, se basea en no cálculo do coste estructural que ten a propia universidade. Temos que ter os estudios de que o que necesita pois unha universidade para, entendernos, abrir a porta e impartir o seu traballo, e a partir de aí tamén facer un panel con objetivos para mellorar os resultados, para mellorar a transferencia, para mellorar a internacionalización, bueno, para mellorar todo o que é a función social tamén que ten a universidade, máis alá da función puramente docente.
1: No caso da Coruña, terán que intervila finalmente ante a súa complicada situación financiera.
0: Eu espero que a Coruña, a Universidade da Coruña, xunto con o seu Consello Social, pois fagan un análisis certero da situación que teñen e tomen as medidas necesarias para evitar isto. É o que espero. Non se, é certo que en España se teñen intervido, en varias comunidades autónomas se teñen intervido algunhas universidades. Eu espero que non sexa necesario. En todo caso,
1: están preparados por se ten que ser así?
0: Ahora mesmo teñen que aprobar as contas do 24, non? Están sin aprobar por parte do Consello Social. O Consello Social da Universidade está facendo unhas auditorías. Vamos a ver que concluen as auditorías e vamos ver tamén que capacidade de resposta ten a universidade para solucionar isto.
1: Román Rodríguez, conselleiro de Educación, moitísimas gracias por estar connosco aquí na Cadena Ser.
0: Pois gracias a vos e un saúdo.